0: i det bløde mit så godt, så der jys. Der var jys. En point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.